Sugeng dalu para mirsa kagung saputri, sugeng pepanggihan malih kalian kawula Rewi Bisono wonten kegiatan ronda malam nggih sakmenika dinten Kamis tanggal 17 September 2016 nggih lan samangke ing rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan sampur sari dumugi tabuh sekawan likur kita wijam kalih welas sakmangke. Lan sakmenika wau sampun arep buka nggih kanthi lelangan tatu saking dikem didikempon nggih dipun lajengaken wonten Dino kalelangan sak menika wau dados lelangan pambuka wonten geran ronda malam kalau dengan telu sak menika yo lelangan sak menika dados napa nggih palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya to ingating kalau dengan telu sak menika lan boten kesepen nggih geran ronda malam kalau dengan telu sak menika saged dipun midhangetaken lumantar live streaming ipun Buana Asri wonten alamatipun www.lppl.buanaasri.com. Tong mriki panjenengan sedaya nggih saged sak menika makaten. Nggih para mirsa sugeng dalu pripun pamartosipun kalau dengan dalu sak menika nggih mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun mudahkan semua urusan lan masalah kita sedaya mangkaten. Salajengipun semoga ingkang badhe ndherek regengaken sak menika saged miyos nggih lumantar telepon 0 7 1 0 7 9 0 utawi SMS ugi WhatsApp 0 8 3 3 0 0 7. Semoga para mirsa ingkang sak menika ngersakaken lelangan campur sari nggih saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang ngariyos ing ngajeng menika wau ngaten. Ya para mirsa sak menika wonten Bunda Surati wonten ing GSA sugeng dalu kagem Bunda Surati matur suwun sanget ya sak menika tasih midhangetaken tasih wewungan kalau dangan terus sak menika sehat selalu kagem Bunda Surati wonten ing GSA sugeng dalu Mas Ari Onje sugeng dalu sugeng makaryo pripun pawartosipun sami sehat nggih alhamdulillah sak menika sami sehat Bunda. Nyuwun sekar nyidam sari mas salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari nggih matur suwun nggih kagem Bunda Surati nggih sami kota semedang taken tasih rencangi Ari

kagem Bunda Surati nggih ngersakaken Nidam Sari lan samangke dipunajengaken wonten apa ikhlas saking Gusti. Sugeng mawon, sumangga sugeng nidam.

Nggih pamirsa, sampeyan kangge wonten sanes dipun lajengaken gemati nggih lan kiyo telang sak menika wau dados sopan dipun dumateng para pamirsa sedanipun ing sak menika tasih midhangetaken kegiatan ronda malam kita dan terus sak menika. Salajengipun semoga ingkang badhe ndherekaken sak menika tasih hari tanggalan sinipun kiyo lumantar telepon SMS ugi WhatsApp nggih. Sedang kita telepon dari rencana panjenengan sedaya kanthi larangan-larangan campur sari wonten acara ronda malam makaten. Ya para pemirsa sinambi serantos nggih sak menika sampun ari cawis larangan selendang biru labur langit dan lestari lan larangan larangan sak menika ari tujuaken kagem para pemirsa ingkang sami kita semedhangaken. Mugia dados palipur nggih utawi dados rencang panjenengan sedaya ing ati utawi nglampahi dalu sak menika langsung mawon wonten selendang biru